Bila je ovo Dusty Springfield u velikom hitu You Don't Have To Say You Love Me, kojega je u svojoj verziji nekoliko godina kasnije snimio i Elvis Presley. No i za jedne od najpoznatijih balada 60-ih krije se talijanski original Io che non vivo senza te. Pjesmu su na Sanremu 65. u dvije festivalske verzije izveli Jody Miller.

0: u Zagrebu uručena su Ivi Robiću, Arsenu Dediću, Dragi Dikiću, Zvonku Špišiću i Zdenki Vučković. U konkurenciji zabavnih melodija Zlatna nota pripala je Vladi Kalemberu za skladbu pod naslovom Zaboravi sve, skladanu na stihove Marina Mihaljevića u interpretaciji Zlatka Pejakovića.
1: Na 22. Splitskom festivalu 1982. organizatori prilaze novom načinu glasanja po principu play-offa u kojem najbolja tri izvođača i šest različitih grupa ulaze u finalnu večer. Skandal se dogodio kad su se u istoj grupi trebali sučeliti Oliver i Tereza, nakon čega je Oliver jednostavno napustio prokurative, što su mediji kao ljetnu priču veoma rado dočekali. Ipak te 1982. na Splitu briljira pjesma. Zahvaljujući odličnoj interpretaciji Zorice Kondže, solistice grupe Stijene, pjesma Ima jedan svijet odnosi prvu nagradu stručnog žirija, a vrati se Mile Hrnića prvu nagradu publike, koja se zapravo računa kao pravi Grand Prix i koju slušamo za kraj još jedne retrospektive.

Bila je ovo Dusty Springfield u velikom hitu You Don't Have To Say You Love Me, kojega je u svojoj verziji nekoliko godina kasnije snimio i Elvis Presley. No iza jedne od najpoznatijih balada 60-ih krije se talijanski original Io che non vivo senza te. Pjesmu su na Sanremu 65. u dvije festivalske verzije izveli Jody Miller.